Poštovani slušatelji, iako su kolači kod gospođe Nade nestali do ponoći, ono što ostaje trajnije od svake slastice jest tradicija, ali samo dok je ljudi čuvaju i dok postoji volja da se ono važno ne prepusti zaboravu. Jedino na takvoj autentičnosti može se graditi turistička priča koja ima dugoročni potencijal. Do iduće emisije, velike pozdrave iz Zadarskog studija šalju vam tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.

0: U viktorijansko doba arsen u tapetama nije bio samo estetski izbor zbog predivne pariško-zelene boje, već je imao i vrlo praktičnu funkciju. Bio je prva linija obrane od nametnika, govori dr. Nenad Raus.
1: Te boje na bazi arsena su zapravo stata u tapete metale kao obrana od stjenica. Šta se dogodilo? Bile su kuće pune stjenica, jel? Čovjek je spavao, stjenica ga je sa stropa vrebala i skakala na njega, ali su se onda ljudi sjetili pa su metnili baldahin iznad kreveta. Znači, to nije nikakva romantika, nego živa potreba da te ne pojedu stjenice. Isto su tako metali ove kape na glavu, jeli, da mi se te stjenice ne uđu u kosu. Te su stjenice naravno se legli iza tapeta i onda su ih dali taj premaz da ih ubiju, jel? Znači da se ne množe. Ali tu su napravili grešku, zbog estetskih razloga isto tak maljati s tim bojama tapete, nije zapravo to toliko bitno, nego je bitno da te arsenalne spojeve jedu bakterije. Jer bakterije se mogu, kako bi rekao, bakterije se koriste nitrate, ali umjesto nitrata mogu koristiti fosfate. I onda umjesto fosfata mogu i arsenate. I sad gledajte, ako jedu nitrate, dobije NH3, znači amonijak. To znamo kad idemo bilo gdje nešto truli, ne? Uh-huh. Od gnojišta do zahoda, ako se ne pere i tak dalje.
0: Oaj, oštar miris amonijaka. Znači, to je produkt bakterije, razgradnje spoja.
1: E sada, isto radi sa fosfatima. On ima fosfin. On po ribi smrdi. Znači, riba smrdi po fosfinu. Znači, kad riba truli, nastaje fosfin, jel? PH3. E, a sad kad arsen trudi, nastaje arsin. ASH3. On pak po češnjaku smrdi. Dok ovi nisu otrovni, jel, u tim dozama malim, imaju jak miris, pa čovjek bježi od njih u krajnjoj liniji. Ovo ima dosta neutralni, jel, mi ispočnišnjaku više manje.
0: I onda
1: on kroz tapete ulazio u sobu i trovo ljude. Tako da je to bio puno slučaja takih trovanja. Svi su se činovnici u nekoj banci od toga trovali, ne, i su im metnuli normalno, kad možeš 8 sati biti nutra ili koliko se već radilo, tim zatvorenim prostorima, stalno ti arsen curi sa svih zidova. Onda je, ali recimo isto to, kad ljudi govore kako su arsenom otrovali Napoleona, jer su mu kosi i čuperkusi našli arsen. A ja mislim da vjerojatno, puno vjerojatnije da je upravo bilo to. Živio čovjek u dvoru sa skatapetama i trovo se arsenom usput.
0: Sad gledajući unatrag forenzički, moguće je da je Napoleon zapravo stradao od tapeta.
1: Pa je, da. To znači, on je stradao od tapeta, makar izgleda da nije ga to ubilo, nego izgleda rak želuca. Šta je isto za očekivati, znači nije nikakva opet trovanje, jer su onda puno soli jeli, a sol je kancerogen. Od jako slane hrane hoće rak doći. A sad kad se uzmemo da su ti ljudi na vojska jela usoljeno meso i ništa drugo, onda znamo koliko je taj rak harao. Kažu da je frižider spasio ne znam koliko milijuna ljudskih života, jer ljudi nisu više morali toliko soli sa tim raznim usoljenim mesima, ribama i svim tim jesne.
0: Ova šetnja kroz povijest arsena naučila nas je da je granica između ljepote i smrti, lijeka i otrova vrlo tanka, ovisi o količini kao i o razvoju znanosti. S nama su bili kemičari, dr. Nenad Raus i profesor dr. Gordana Pavlović s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znam

0: baš prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Prva epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.

0: svoje predao, koji sa mnom, sa Bogom se bori, žrtve mi uskraćuje i u molitvama nikad me ne spominje. Zbog toga ću njemu, a i devancima svim pokazati da rođen sam kao Bog.
1: Krenite bake, krenite bake!
0: Družbo moja, žene sa tmola, planine lidijske,